0: تجربہ، بصیرت، جذباتی توازن اور اخلاقی شعور کا امتزاج ہے۔ دو باتوں میں اچھا برا سوچ کر اچھی بات اختیار کرنے کی طاقت، قوت فیصلہ یعنی فیصلہ کرنے کی قوت۔ زندگی کے موڑ پر رہنمائی، تعلیم، پیشہ، رشتے اور روحانیت، ہر شعبے میں قوت فیصلہ انسان کو بھٹکنے سے بچاتی ہے۔ اچھا فیصلہ کرنے والا شخص دوسروں کے لیے مثال بنتا ہے اور قیادت کی صلاحیت حاصل کرتا ہے۔ فیصلہ کن رویہ انسان کو غیر ضروری تذبذب سے بچاتا ہے اور عمل کی راہ ہموار کرتا ہے۔ قوت فیصلہ یہ وہ صلاحیت ہے جس سے انسان سوچ سمجھ کر اچھی طرح غور و فکر کر کے حالات اور حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے درست اور مؤثر فیصلے کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے جو نصیب ہونے پر بہترین فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہے۔ قوت فیصلہ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اچھے فیصلے نہ صرف فرد کی ذاتی زندگی بلکہ معاشرے کی ترقی اور خوشحالی میں بھی مددگار ہوتے ہیں۔ قوت فیصلہ کی کمی سے انسان تذبذب، شک اور تاخیر کا شکار ہوتا ہے، جو کہ ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ قوت فیصلہ کو بہتر بنانے کے طریقے، فیصلے جذبات یا موڈ کی بنیاد پر نہیں بلکہ اصولوں کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ فیصلہ کرنے کے لیے پرائم ٹائم یعنی وہ وقت منتخب کریں جب دماغ تازگی اور سکون میں ہو۔ جلد بازی سے گریز کریں اور ہر پہلو سے غور و فکر کریں۔ غلطیوں سے سبق سیکھیں اور پرانے فیصلوں کا جائزہ لیں۔ مشورے لینا اچھا ہے مگر فیصلہ اپنے اعتماد اور صلاحیت کے ساتھ کریں۔ ذہنی سکون اور مثبت رویہ قوت فیصلہ کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ قوت فیصلہ ایسی صلاحیت ہے جو انسان کو حالات اور حقائق کے مطابق سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کی کمی زندگی میں تذبذب اور مشکلات کا باعث بنتی ہے۔ اس کو بہتر بنانے کے لیے غور و فکر، صحیح وقت کا انتخاب اور مثبت رویہ ضروری ہے تاکہ زندگی میں کامیاب اور اچھے فیصلے کیے جا سکیں۔
1: سامعین، حرف تابندہ آپ سماعت کر رہے تھے۔ بے شک دوستو، قوت فیصلہ انسان کی کامیابی اور کردار کی سب سے بڑی علامت ہے۔ زندگی کے اہم موڑ پر صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا ہی انسان کو عام سے خاص بناتا ہے، اور سب سے زیادہ جو ضروری ہوتا ہے وہ یہ کہ کسی بھی مصیبت میں گھبرانے کے بجائے بہتر فیصلہ لیا جائے، دانش مندی سے کام لیا جائے۔ کوئی بھی فیصلہ غصے یا پھر جلد بازی میں نہ لیا جائے، کیونکہ ایسے فیصلے اکثر نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ سامعین، حرف تابندہ کے بعد بزم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ 15 اگست کو ہندوستان اپنا 80واں یوم آزادی منائے گا۔ جشن آزادی کے ضمن میں لیجئے پیش ہے مشاعرہ بعنوان جشن آزادی۔ ہمارے مہمان شعرا ہیں جناب سردار سلیم، تشکیل انور رزاقی، وحید پاشا قادری اور سمیع محمد حسینی۔
2: آل انڈیا ریڈیو کی جانب سے جشن آزادی مشاعرہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تمام ہم وطن بھائی بہنوں کی خدمت میں ہندوستان جنت نشان کے یوم آزادی کی پرخلوص مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ سامعین، علامہ اقبال نے فرمایا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، پربت وہ سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ ہندوستان ہمارا

0: شعر بھی
1: دو جو کا
0: تھا
1: لگا
0: میں جس کی پیاس بجھانے کو لایا ہوں پانی میں جس کی پیاس بجھا

سامعین، گیت سریلے گاتے جامے خط و کتابت کی باتیں ہو رہی تھی۔ زمانہ چاہے خط و کتابت کا ہو یا پھر اسمارٹ فون کا ہو، اصل چیز ہے نیت اور اپنوں سے محبت۔ ٹیکنالوجی کا استعمال اپنی جگہ ایک نعمت ہے جس سے زندگی آسان ہو گئی ہے، لیکن ہمیں یہ کوشش کرتے رہنی چاہیے کہ رابطوں کی اس تیز رفتار دوڑ میں رشتوں میں گرماہٹ باقی رہے اور خلوص کبھی مان نہ پڑے۔ کبھی کبھار اپنے کسی خاص دوست، اپنے عزیز یا اپنے کسی رشتہ دار کو ہاتھ سے لکھا ہوا خط ضرور بھیجیں اور دیکھیے گا ان کی خوشی قابل دید ہوگی۔ انہیں ڈیجیٹل میسج سے زیادہ آپ کے بھیجے گئے خط کو پڑھ کر خوشی محسوس ہوگی۔ آپ سن رہے تھے گیت سریلے گاتے جا۔ اب وقت ہو چلا ہے پیام شب کا، لیجیے سنیے گا جناب ندیم اختر زیدی سے پیام شب۔

آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل, جسے آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر. سمے ہو چکا ہے پراتہ کے 4:11:07. ارونیما کارکرم لے کر حاضر ہوں میں مینا چوہان. کیجیے سویکار میرا پیار بھرا نمسکار. آئیے کارکرم کا آرمبھ کرتے ہیں اس گیت کے ساتھ.

گزارنا نہیں اسے جینا بھی ہے. ہم اکثر چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں الجھ کر ان خوشیوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے آس پاس ہی موجود ہوتی ہیں. کبھی اپنوں کی مسکان میں خوشی ڈھونڈیے, کبھی صبح کی ٹھنڈی ہوا میں محسوس کیجیے, کبھی کسی پرانے گیت کے ساتھ مسکرا دیجیے, کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے اور اس کا ہر پل دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا ہے. مشکلیں آئیں گی, راستے بدلیں گے, کبھی من اداس بھی ہوگا, لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ دل میں امید کی روشنی بنی رہے.

کبھی کبھی انسان دنیا کے سارے دروازے کھٹکھٹا کر تھک جاتا ہے اور پھر اسے یاد آتا ہے کہ ایک دروازہ ایسا بھی ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے, یعنی کہ میرے کانا جی کا دروازہ. جب من میں کوئی بات کہنے والا نہ ہونا تو کانا سے کہہ دیجئے, جب آنکھوں میں آنسو ہو تو ان کے سامنے بہ جانے دیجئے, اور جب راستہ دکھائی نہ دے تو بس ان کا نام لے کر آگے بڑھتے رہیے.